0: lo dehe me gats de behe fe mumme ge de gar gumne kuriye me ge da raje da rami shoga al gumme ge hun tere kani kas wah ka dakha la na hajje kula le fe far hajja
1: labba
0: kine halu
1: bara bara bara
0: he kon ga me ge ti ule ni
1: me ni hum
0: us kamen ne
1: kamen ne
0: ha da aram do he me tumi eh kan ga nimmali te no ni kamen ne ti ta
1: me ga di hum me ni
0: ehan da ha da aram ga di ke do ukuru vi mata
1: ukuru vi
0: of to us of it that day e kongadi ek te dani mi edo
1: me ha me ni duty ha
0: ehan da ehem vedo ram lahi kuri ge ek kamashi astu inge ehem me mahatta asmi kon kame ko to mi ahane ema duty feshuni ki hai re
1: ফাতি ফাহিজে
0: আল্লাহ হু আকবার হ্যাঁ হুকুরে মনে হিরে নে হাম আমার ফাতি আদানছে তো
1: হুকুরে মনে হিরে নো না তা ডিউটি আছে
0: দেন সাবই ফিন্দ মি আর ইয়া ফাতি হু
1: সামা মিনি
0: এহেন দা হেমি জাম দেন ওকে ফাতি হদ দে আইরু গ দেন আবহাং হেলা ফি আবহ বান্ডো হেওয়ানে তো আজ মে না বেতে হে
1: নো রে হেনে নো
0: কোবা কুড়া কোন আডো গ দে বেজে
1: ए
0: कौन कमें ए हिंगा हिंगड़ी
1: ए दे ता उले ता कुदिन
0: हां ए कुदिन गेड तो पूरी आ कुदिन साबई मी हारो
1: आ ए का कने ने
0: वरन हिंगा ला फिता दो ते मेंदुर फस के गन के एक कौन ए बली बेन नु हजे कौन कमें मे दो थी रे विफा
1: मे दो ना कार बुर जान दियो
0: ओ दस कुरनी ता
1: दस कुरन
0: गादा इंगे দেন ফেনানি কারুন্দো আরমিনা
1: মারে সঙ্গে লাগান দাস মিহার মি ওলেনি
0: এহেন দেন ফেনানি কারুন্তা কার তেরে
1: দেন ফেনি দাই দো হাম কার তেরে
0: রাঙ্গালো রাঙ্গালো হরিয়া কা মেস দাস কো ফহুরিয়া ফাসে দুবান জি জি আম এর তা দুবান এরেনি লাইসেন্স ও একেন তা দুবান জি
1: আমি লাইসেন্স লিবুনি মদ ওই কাল কা কা মাওলেন জে হে পুরি নেসি মদেন
0: এ হার ওয়াটা নোড়ে বুনি কারু তে সাইকেল তে ফসে 10 কোরা
1: কমে তে 10 কোরি ম ফসে আন হরি হাট
0: মি উং ইতাং আরা ফানে সাইকেল গ দে ফুরল বি ম কোরা কো ব্যালেন্স কোরা উন্দ গুয়ানে কারু গ হাতরে ফুরল লি ম ফসে হানে ইতাং আরা ফানে রাম দা সে ইতাং আরে কম কো দুবান ইশি নি ম ইংগে নি স তাফাত এহেমে মি আহানি হতাস এম ফাগে নুয়ে দো
1: ಬ್ಯಾಸ್ಕಲ್ಲು
0: ತಿಬುನಾ ಹೆಂತ ಅಂತ ನಗೋಸೆ ರುಮಾ ಬೆಟ್ಟು ಮಾಮಿ ಕಾಲ್ ಕಂಕ ದೋ ಸಾಕಲು ಬಂದೆ ಹೆನೆ ನುವೆ ಹೆನ್ ನುವೆ ದಸ್ ವಿಜ್ಜೆ ತೆಂಗೋತಿ ಕಾರು ದೆಂಗ್ ಹಜ್ಜ ಹಜ್ಜ ಹಜ್ಜೆಯ ಬ್ಯಾಲಿಗೆ ಹಾರದು ಮಂದಸ್ ಕುರಮ ದೋ ಹಜ್ಜ ತಿರೇಶ ದಾಮಿ ದೋ ಹಜ್ಜಗೆ ಕಾರು ಓತಿಯ
1: ಅಮ್ಮ
0: ಓಕೆ ಕೊಲ್ಲವೆ ಜಹಾಲ್ ದೇಮಿ
1: ಓಕೆ
0: ಜಹಾಲ ದೇನ ಹಜ್ಜೆ ಬಾಕಿ ಹಿಂಗೆ